Yo ele wa mai al tatu temi ile luas fulu male ono minute o lot toe ona tale o le fa. Toe luas fulu male ono minute o lot toe ona tale o le fa ile tatu wati. Mana tua lava le temi nei tu langa peo na iai I sia moa I siu tatu tunu u me o lot tupu ai ma tu langa o fafi tauli. Ia tātou tau whetatalo I nei mwhai ona manuia siu tātou tunuu. Ma al ese mai ai ma awan ia whahina I tūlanga o whaala vilawe o loko tūlai mai sa moa. I le ngata I whaala auwha saina al telefo I o tūlanga peo na iai. I le tupu mai o whaala vilawe ma liu whafose I to tele o siu tātou tunuu. Ia e hau noa ma se mafuanga. Atu tau whetatalo I nei mwhai ona manuia siu tātou tunuu. Ma al ese mai ai ma awan ia whahina I tūlanga o whaala vilawe o loko tūlai mai sa moa. I le ngata I whaala auwha saina al telefo I o tūlanga peo na iai. I le tupu mai.